0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.

Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Om ej du kjenne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
1: Hva
3: skjer?
1: Jeg fikk flis.
3: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fossilradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Trysilradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24. til 30. april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner i pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Fadder opp 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
3: En ny undersøkelse fra Norges blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe i fred, ikke forsøke å klappe når alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen i befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
5: Det å sette seg inn i den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært i den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre i stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs i høyeste grad, at folk usikre.
3: Politiet og Statens vegvesen gjennomførte i går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten med over 4400 kontrollerte biler. Seks personer ble anmeldt for ruspåvirka kjøring, mens tre ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet to anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet

Hykkeliky for en dag, det må man vel kunne si om den torsdagen her. Det blir jo et fantastisk vær, litt kaldt ifra morgenen, men utover dagen når sola tar tak, så blir det riktig så fint. Det var Ozzy Osbourne og Mama I'm Coming Home som fikk åpne endelig morgen den torsdagen her, og i studio sitter Bjørn Martin Brandt. Det mange som ikke vet hvordan de skal oppføre seg rundt førerhunder. Vi skal forhåpentligvis bli litt klokere på det i løpet av den kommende halve timen. Aller først, Loreen.

0: betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Underholdningsguiden. Klokka 11 i dag det gubbkaffe i Skårveien 38 i Ørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett i Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og i dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket i samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag i Tine og Engerdal kommune til bondekafé i møterommet i Fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane så slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan man si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, den blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en sånn indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
2: Ja, det sa Per Inge Bjerknes, som generalsekretær I Norges Blindeforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Bruno Mars I Endre I morgen. Du hører I Just My.

Bruno Mars, I Just Might, var det du hørte her. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om en bil som vinglet og hadde hisse I kjøreatferd nordover på Riksvei 2 i Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Stigernes sjøen. Føreren, en mann I 20-åra fra distriktet, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen sånn cirka 7:10 som vanlig. Og aller først lokale nyheter etter Michael Jackson.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Trysil helse og trening bygger ut og dobler nesten kapasiteten i lokalene sine i sentrum av Trysil. Treningssenteret tar over de tidligere lokalene til Bilextra og får både større treningsområder og nye sosiale zoner. Bak satsningen står gründerne Anders Melbo, Merete Bekkvang, Katrin Persson og Stian Dypflod, som sier at medlemsveksten har vært langt større enn forventet siden oppstarten for 9 år siden. Målet med utvidelsen å gi plass til flere medlemmer og samtidig styrke tilbudet innen trivsel og folkehelse. Treningssenteret ønsker å være et tilbud for alle, fra pensjonister til toppidrettsutøvere, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det nå etablert egen discgolfklubb i Søre Osen. Klubben ble stiftet i mars og blir en del av Søre Osen idrettslag. Klubben får hjemmebane på den stadig voksende banen i Søre Osen, som nå bygges ut med flere layouts og totalt 24 kurver. Målet å gjøre anlegget til en av innlandets flotteste discgolfbaner. Kjell Arne Hubred valgt som leder, mens Remi Solbakken blir nestleder. Klubben håper å få ha hele anlegget klart før sommeren, og planlegger også klubbmesterskap senere i år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligan, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
2: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol i dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom -4 og +11 grader.
4: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Living on a prayer og Bon Jovi så klart I solskinnet en torsdag 7. mai. Vi tar for oss politiloggen etter Jess Glynn. Det her All I Am.

miss you. Well, I am Jess Glynn. Så en titt I politiloggen. Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad I Løten. Kontrollen den pågikk I 8 timer. Totalt 4438 biler ble kontrollert av politiet. 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring. 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg så skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Det ble også gitt 3 bruksforbud, 1 kontrollseddel og 1 gebyr for manglende bilbelte. Vegvesenet kontrollerte 177 kjøretøy og registrerte 146 reaksjoner I kontrollen. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om vinglete og hissig kjøreatferd på Riksvei 2 I Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Sigernessjøen. Føreren, en mann I 20-åra fra distriktet, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.

0: Lillestrøm ryker hodestups ut av slutspillet etter en forholdsvis jevn kamp I Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var I en slutspillfinale. Skal få tak I Børge Lund. Børge, nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn det selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt for. Så.
0: Hva det som ikke fungerer I dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi totalt sett, synes jeg, kanskje etter Europa League var over, at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt, ekstremt skarp. Fremover, så det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele tiden å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært selvfølgelig. Det helt ikke greit. Det klønt og urutinert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået I kveld?
2: Drammen god da. Og vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men ja, vi har vist tidligere I sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut I de to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake I 2010, forrige gang Elverum ikke var en slutspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt I Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal I en finale, men det flere ganger det har vært nærme, sist jeg var her også, men sånn det. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi... Har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som I dag, så fortjener vi ikke det I hvert fall. Men nei, det blytungt selvfølgelig. Det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det tomt på ord da. Jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så... det her vi leverer, så det kjedelig.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs!
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Håper du har en fin start på dagen. Klokka straks 7, og vi tar med oss nyhetene på helt slaget etter Tony Braxton I Wasn't Man Enough.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner I pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Faddere 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: En ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe I fred, ikke forsøke å klappe og alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen I befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
5: Det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
3: Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten med over 4400 kontrollerte biler. 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser I kontrollen I går.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol I dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.

Loving You Girl, Opus X I endelig morgen, 8 over 7, god torsdag. Det konfirmasjonstid, og hvis du bedt I en konfirmasjon, eller kanskje har en konfirmant selv, så jo det store spørsmålet, hvor mye skal du egentlig gi? Vi skal få noen råd fra Elisabeth Landsverk I Sparebank I Østlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Taus, sett fyr på himmelen.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestikke
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Underholdningsguiden. Klokka 11 i dag det gubbkaffe i Skårveien 38 i Ørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett i Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og i dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket i samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag i Tine og Engerdal kommune til bondekafé i møterommet i Fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet. Og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant? Det kan være ordentlig å ha noe å tjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 da, for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, og som har deltatt I konfirmasjonen, da, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner, og bruker det på noe du har skikkelig lyst til, eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene, og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt.
0: Ja.
1: Det tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt klart. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig, å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave, og da det jo ofte litt sånn at ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spreiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg tror jeg ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.
2: Ja, det sa Elisabeth Landsverk, som privatøkonom hos Sparebank 1 Østlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Nå til Paul McCartney og Michael Jackson sammen om Say, Say, Say I endelig morgen. God torsdag.

Say, say, say, Michael Jackson og Paul McCartney. Ingen god dag på jobben for Elverum håndball I går, som tappte med et mål imot Drammen. Dermed så det for første gang siden 2009-2010 at Elverum ikke skal spille slutspillfinale. Trener Børge Lund sier at laget har manglet den siste skarpheten den siste delen av sesongen, mens Kevin Gulliksen beskriver tapet som veldig tungt. Elverum hadde flere hundre supportere på plass I Drammen, men må ta da sommerferie nå tidligere enn vanlig, skriver Mitt Elverum.no. Du kan lese mer om saken der. Nå til Tina Turner, I don't wanna lose you.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Trysil helse og trening bygger ut og dobler nesten kapasiteten i lokalene sine i sentrum av Trysil. Treningssenteret tar over de tidligere lokalene til Bilextra og får både større treningsområder og nye sosiale zoner. Bak satsningen står gründerne Anders Melbo, Merete Bekkvang, Katrin Persson og Stian Dypflod, som sier at medlemsveksten har vært langt større enn forventet siden oppstarten for 9 år siden. Målet med utvidelsen er å gi plass til flere medlemmer og samtidig styrke tilbudet innen trivsel og folkehelse. Treningssenteret ønsker å være et tilbud for alle, fra pensjonister til toppidrettsutøvere, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det nå etablert egen discgolfklubb i Søre Osen. Klubben ble stiftet i mars og blir en del av Søre Osen idrettslag. Klubben får hjemmebane på den stadig voksende banen i Søre Osen, som nå bygges ut med flere layouts og totalt 24 kurver. Målet å gjøre anlegget til en av innlandets flotteste discgolfbaner. Kjell Arne Hubred valgt som leder, mens Remi Solbakken blir nestleder. Klubben håper å få ha hele anlegget klart før sommeren, og planlegger også klubbmesterskap senere i år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum ute av håndballslutspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligan, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
2: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol i dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under da?
5: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært noe søstrøs, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks på Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Niles Barkley med Crazy I endelig morgen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik han stikker innom de etter Ruben og der du brente vår bro. Du holder

0: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
1: Hele veien etter Europa-lig føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele tiden å lete etter og lete etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: To utøvere fra Hamar IL er tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar er det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes er å ta VM-gull etter en imponerende femteplass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberge. Du jo med å arrangere det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on, det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på Testivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne miniforedrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app I det jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokalet på park, og der møter du våre superhjelpere, og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer, og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der, så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere, og de går rundt og hjelper og viderestiller hvordan de tar sånne ideer til scenen, så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen, har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje ut som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere, og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både med pensjonister og med barnebarn og sine barn, og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit? Jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. AI-kaffe, AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hamar-regionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshops og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 8, og her siste nytt.
1: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner I pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Fadder 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: En ny undersøkelse fra Norges blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe I fred, ikke forsøke å klappe og alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen I befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
5: Det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
3: Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten med over 4400 kontrollerte biler. 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser I kontrollen I går.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol I dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.

Tinderbox, Elton John. Håper du har en fin start på torsdagen. Vanskelig å bli i dårlig humør av vær i hvert fall. Ser veldig bra ut for dagen i dag. Selv om det litt vel kjølig fra morgenen foreløpig. Vi får tro at det blir godt og varmt når sola tar tak. Det ser i hvert fall slik ut. Det mange som ikke helt vet hva de skal gjøre om de møter en førerhund. Det skal vi lære mer om i løpet av den kommende halvtimen, når vi tar en prat med generalsekretær Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund, etter blant annet Erik Lukas Haugen.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Underholdningsguiden. Klokka 11 I dag det gubbkaffe I Skårveien 38 I Ørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett I Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og I dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket I samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag I Tine og Engerdal kommune til bondekafé I møterommet I fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side slik at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren, kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Mm. Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
2: Ja, det sa Per Inge Bjerknes I Norges Blindeforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Sunday People fra The Monroes.

Sunday People og The Monroes på en torsdag. Litt av en kontroll ved Ånestad I Løten I går, hvor politiet og veivesenet samarbeidet. Over 4400 biler ble kontrollert, og ikke overraskende så var det en del å ta tak I her. Blant annet så ble 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring, 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, 2 anmeldelser for dokumentforfalskning, og 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Det var noe av det som ble avdekket I kontrollen ved Ånestad I går. Du får lokale nyheter etter Westlife, If I Let You Go.

0: Dette er Trysilradioen, og her lokale nyheter.
1: Trysil helse og trening bygger ut og dobler nesten kapasiteten i lokalene sine i sentrum av Trysil. Treningssenteret tar over de tidligere lokalene til Bilextra og får både større treningsområder og nye sosiale zoner. Bak satsningen står gründerne Anders Melbo, Merete Bekkvang, Katrin Persson og Stian Dypflod, som sier at medlemsveksten har vært langt større enn forventet siden oppstarten for 9 år siden. Målet med utvidelsen er å gi plass til flere medlemmer og samtidig styrke tilbudet innen trivsel og folkehelse. Treningssenteret ønsker å være et tilbud for alle, fra pensjonister til toppidrettsutøvere, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det er nå etablert egen discgolfklubb i Søre Osen. Klubben ble stiftet i mars og blir en del av Søre Osen idrettslag. Klubben får hjemmebane på den stadig voksende banen i Søre Osen, som nå bygges ut med flere layouts og totalt 24 kurver. Målet er å gjøre anlegget til en av innlandets flotteste discgolfbaner. Kjell Arne Hubred er valgt som leder, mens Remi Solbakken blir nestleder. Klubben håper å få ha hele anlegget klart før sommeren, og planlegger også klubbmesterskap senere i år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum er ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen er over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
2: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom, i stedet for før så kom det til oss ganske naturlig.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol i dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.
4: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
7: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
6: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

Madcon og Drowning var det du hørte her. Vi tar en titt I politilogen etter Louis Capaldi som stikker innom. Her Stay Love I Endelig Morgen. Oh,

Stay Love, Louis Capaldi. Så en titt I politiloggen. Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad I Løten. Kontrollen den pågikk I 8 timer. Totalt 4438 biler ble kontrollert av politiet. 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring. 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg så skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Det ble også gitt 3 bruksforbud, 1 kontrollseddel og 1 gebyr for manglende bilbelte. Vegvesenet kontrollerte 177 kjøretøy og registrerte 146 reaksjoner I kontrollen. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om vinglete og hissig kjøreatferd på Riksvei 2 I Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Sigernessjøen. Føreren, en mann I 20-åra fra distriktet, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.

0: Ryker hodestups ut av slutspillet efter en forholdsvis jevn kamp i Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var i en slutspillfinale. Skal få tak i Børge Lund. Børge, nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn vi selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt for. Så.
0: Hva det som ikke fungerer i dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi totalt sett, synes jeg, kanskje etter Europa League var over, at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt, ekstremt skarp. Fremover, så det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært, selvfølgelig. Det helt sikkert greit. Det klønt og urutinert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået i kveld?
2: Drammen gode, da. Og vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men ja, vi har vist tidligere i sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut i to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake i 2010, forrige gang Elverum ikke var en slutspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt i Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal i en finale, men det flere ganger det har vært nærme, sist jeg var her også, men sånn er det. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi... Har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som i dag, så fortjener vi ikke det i hvert fall. Men nei, det blir tungt selvfølgelig. Det er det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det er tomt på ord da. Det er, jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så... Er det her vi leverer, så det er kjedelig.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Under vårelaken, det her var Synne Vo. Klokka snart ni, tid for nyheter, og de kommer like etter Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager jo overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten i Hamar i forbindelse med fotballkampen mellom HamKam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk i Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer i morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det er ventet et nesten utsolgt Briskeby i forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi er inne i den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner i pengegaver i snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
4: Foreldre er jo de som gir mest. Der er det et snitt på ca. 9150. Det er besteforeldre som gir 6500 omtrent. Faddere 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
3: I går samarbeidet politi og Statens vegvesen om en omfattende kontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten. Dette foregikk mellom klokka 13 og klokka 21 i går. Over 4400 biler ble kontrollert av politiet. Det endte blant annet med at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, skriver Statens vegvesen. For første gang på 16 år er Elverum håndball ikke i sluttspillfinalen. De røyk ut i semifinaler mot Drammen i går kveld, skriver Mitt Elverum. Markedsjef Kalle Bjørkmann i Elverum håndball varsler at nå vil gjøres en stor evaluering etter sjokktapet i går kveld, og han erkjenner at klubben svikta i sluttspillet etter at de ble seriemestere tidligere i vinter, det skriver NRK.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol i dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.

0: You're the voice, John Farnham. God torsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Takk for at du hører på. Det jo konfirmasjonstid, og hvis du har en konfirmant eller det bedt I konfirmasjon, så jo det store spørsmålet, hvor mye skal du egentlig gi? Vi skal få noen tips og råd fra privatøkonom Elisabeth Landsverk I løpet av den kommende halve timen. Først ut nå jeg Tobias Sten, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Underholdningsguiden. Klokka 11 I dag det gubbkaffe I Skårveien 38 I Gjørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett I Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og I dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket I samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag I Tine og Engerdal kommune til bondekafé I møterommet I fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Ka-ching!
1: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet. Og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse, og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista, så vi slipper å lure så fælt?
2: Ja, ikke sant. Det kan være ordentlig å ha noe å tjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 da, for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, som har deltatt I konfirmasjonen, da, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
1: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
2: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner, og bruker det på noe du har skikkelig lyst til, eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene, og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg imot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
1: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
2: Det tviler jeg veldig sterkt.
1: Ja.
2: Det tviler på at noen av de har tenkt på det, helt sterkt. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
1: Ja.
2: Så det tenker jeg kjempeviktig å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
1: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
2: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave, og da det jo ofte litt sånn at okay, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spreiser nesten resten av slekta på sølv til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg tror det ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.
3: Ja, det sa Elisabeth Landsverk, som privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Coldplay og Trouble I endelig morgen.

det var Coldplay og Trouble du hørte her. CC Hamar fortsetter å vokse. Kjøpesenter har hatt en omsetningsvekst på 4% så langt I år, og markedsjef Vibeke Askevold beskriver senteret som en viktig motor for hele regionen. Hver uke så besøker rundt 63 000 personer senteret, og nær halvparten kommer ifra områder mer enn 20 minutter unna Hamar. Samtidig fortsetter utviklingen med nye butikker og utvidelser. Blant annet så har Normal og Bobarista nylig åpnet, mens Barnas Hus åpner senere I mai. Askevold mener at CC Hamar har vært med på å styrke Hamars posisjon som handelsby I innlandet, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Lokale nyheter får du etter Daniel Beringfield.

0: Dette er Trysil-radioen, og her er lokale nyheter.
1: Trysil helse og trening bygger ut og dobler nesten kapasiteten i lokalene sine i sentrum av Trysil. Treningssenteret tar over de tidligere lokalene til Bilextra og får både større treningsområder og nye sosiale zoner. Bak satsningen står gründerne Anders Melbo, Merete Bekkvang, Katrin Persson og Stian Dypflod, som sier at medlemsveksten har vært langt større enn forventet siden oppstarten for 9 år siden. Målet med utvidelsen er å gi plass til flere medlemmer og samtidig styrke tilbudet innen trivsel og folkehelse. Treningssenteret ønsker å være et tilbud for alle, fra pensjonister til toppidrettsutøvere, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Det er nå etablert egen discgolfklubb i Søre Osen. Klubben ble stiftet i mars og blir en del av Søre Osen idrettslag. Klubben får hjemmebane på den stadig voksende banen i Søre Osen, som nå bygges ut med flere layouts og totalt 24 kurver. Målet er å gjøre anlegget til en av innlandets flotteste discgolfbaner. Kjell Arne Hubred er valgt som leder, mens Remi Solbakken blir nestleder. Klubben håper å få ha hele anlegget klart før sommeren, og planlegger også klubbmesterskap senere i år, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum er ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen er over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
2: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får pent vær og lange perioder med sol i dag, melder yr.no. Skiftende bris og temperaturer mellom minus 4 og pluss 11 grader.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
1: Hele veien etter Europa-lig føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende 5. plass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberget. Du jo med og arrangerer det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on, det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne miniforedrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app-idé jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokalet på park, og der møter du våre superhjelpere. Og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi, til å realisere ideer, og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der, så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere, og de går rundt og hjelper og viderestiller hvordan de tar sånne ideer til scenen, så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere. Og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både pensjonister og med barnebarn og sine barn og voksne med sine barn. Og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit, jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hammarregionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshops og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. No.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, og først fram til 10 og nyheter. Her Tommy Nilsson.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet at nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne I den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner I pengegaver I snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Faddere 1800, tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: I går samarbeidet politiet og Statens vegvesen om en omfattende kontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten. Dette foregikk mellom klokka 13 og klokka 21 I går. Over 4400 biler ble kontrollert av politiet. Det endte blant annet med at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, skriver Statens vegvesen. For første gang på 16 år Elverum håndball ikke I sluttspillfinalen. De røyk ut I semifinaler mot Drammen I går kveld, skriver Mitt Elverum. Markedsjef Kalle Bjørkmann I Elverum håndball varsler at nå vil gjøres en stor evaluering etter sjokktapet I går kveld, og han erkjenner at klubben svikta I sluttspillet etter at de ble seriemestere tidligere I vinter, det skriver NRK.

Nick Cave og Kylie Minogue. Where the wild roses grow på en torsdags formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald. Har gleden av å være med deg de neste fire timene her hos oss. Og vi skal ganske snart til både Keen og Roxette. Vi skal snakke litt om bunadsøl også, for det blitt ganske dyrt. Prisen har økt kraftig det siste året med over 120%.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Det kan bli en ganske dyr 17. mai dersom du har bunad og mangler bunadsølv, for prisene har skutt I været den siste tida, og det merkes ute I butikk nå rett før nasjonaldagen. Årsaken at sølvprisen øker kraftig, og den har økt med over 120% bare det siste året, melder din side. Og fordi det selve råvaren I bunadsølvet, så slår det rett inn på prisen du må betale. For mange så betyr det også at det blir dyrere å komplettere bunaden, særlig hvis du mangler flere ting til bunaden. Det som interessant, det at selv om prisen fortsatt høy, så interessen også høy. Mange velger å kjøpe bunadsølv allikevel.

Skyfall og Adele på din lokale radio her I innlandet hvor klokka har passert 10:30 med litt over 3 minutter. Det Sara Larsson nå, Ruin My Life.

Man får jo en slags medfølelse med henne, Maria Mena, som synger så sårt I don't wanna see you with her. Du fikk henne på din lokale radio her I Innlandet 10:30, og litt til denne 7. mai. God torsdag.

0: Kamille gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke ærlig?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

Baby du rå ifra Hagle og Ingebjørg Brattland. Nå klokka snart 11. Det betyr ferske nyheter. Og Ricky Martin, aller først, She's All I Ever Had.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne I den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28.000 kroner I pengegaver I snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der et snitt på cirka 9.150. Og det beste foreldre som gir 6.500 omtrent. Fadder opp 1.800. Tanter og onkler 1.350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: Over 4.400 biler ble kontrollert av politiet I en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten I går. Dette førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirka kjøring, og 3 personer anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, heter det fra politiet.

0: ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Danske Sabia og The Day After Tomorrow på en fin, fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Maxi Priest etter Duran Duran, Ordinary World.

Det er jo en kjent sak at under Grand Prix og Eurovision så tidligere vinnere blant pauseunderholdningen. Slik det også I år. Alexander Rybak skal være med I et av pausenumrene I finalen I Wien den 16. mai, det melder EBU. Andre tidligere finalister som kommer tilbake til pausenummeret som har fått navnet Celebration blant annet finske Lordi og flere andre vinnere av Eurovision opp igjennom årene.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen I Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
1: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg manglet det her at ting sitter I ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget I skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling I Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst I miljøet rundt vikingskipet. På samlingen I Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykke, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble I fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base I både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende femteplass I VM I fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: dag.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

på månen ifra Chris Holsten denne torsdags formiddagen. Klokka den straks 12, det betyr ferske nyheter, og på vei dit, her Michael Jackson, Will You Be There?

0: and my sorrow in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Andelen som mottar uføretrygd i innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre i landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør i NAV Bjørn Lien i en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her i innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen i innlandet høyest i Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten i Hamar i forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk i Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer i morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet at nesten utsolgt Briskeby i forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne i den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner i pengegaver i snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
5: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9.150. Og det besteforeldre som gir 6.500 omtrent. Fadder 1.800. Tanter og onkler 1.350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
4: Over 4.400 biler ble kontrollert av politiet i en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten i går. Dette førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og 3 personer anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra politiet.

Guns N' Roses, oh sweet child of mine, her på din lokale radio i Innlandet, hvor klokka den har passert 10 over 12 denne torsdag 7. mai. Jeg heter Tom Harald, synes det veldig stas at du hører på. Nå det straks både Sam Smith og Jan Bang, og så det Simon & Garfunkel også etter hvert, etter Gabrielle. Her hjemme.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Det kan bli en ganske dyr 17. mai dersom du har bunad og mangler bunadsølv, for prisene har skutt I været den siste tida, og det merkes ute I butikk nå rett før nasjonaldagen. Årsaken at sølvprisen øker kraftig, og den har økt med over 120% bare det siste året, melder din side. Og fordi det selve råvaren I bunadsølvet, så slår det rett inn på prisen du må betale. For mange så betyr det også at det blir dyrere å komplettere bunaden, særlig hvis du mangler flere ting til bunaden. Det som interessant, det det at selv om prisen fortsatt høy, så interessen også høy. Mange velger å kjøpe bunadsølv allikevel.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

og Best Song Ever. Og før det så fikk du en svensk klassiker I ny drakt I form av Madeleine og Henna mot himmelen. Om få minutter så venter Lady Gaga på oss. Det blir Van Morrison først. Her Brown Eyed Girl.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. God torsdag og god ettermiddag. Nå klokka snart ett, og det nyheter og vær til deg, Riks- og fylkesnyheter og et lite værvarsel etter Lynred Skynyrd og en klassiker, Sweet Home Alabama.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Mandag begynte det å brenne på et toalett i tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion i Hamar. Nå to tenåringer sikta i saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres i dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd i innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre i landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør i NAV Bjørn Lien i en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her i innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest i Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten i Hamar i forbindelse med fotballkampen mellom HamKam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk i Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer i morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet et nesten utsolgt Briskeby i forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Det ble til tider lange køer da politiet og Statens vegvesen hadde samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten i går. Kontrollen pågikk mellom klokka 13 og 21 onsdag. Over 4.400 biler ble stoppet og kontrollert av politiet. Det førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og at 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra Statens vegvesen i dag.

0: Anders Wyller og Bicycle Riding, en låt som tok oss med tilbake til 90-tallet. Velkommen til en ny time. God ettermiddag. Du på din lokale radio her I Innlandet, hvor Justin Bieber og Eros Ramazzotti med Anastasia klare etter Synne Vo og Tobias Sten.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er jo her også.

Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.

en kjent sak at under Grand Prix og Eurovision så tidligere vinnere blant pauseunderholdningen. Slik det også I år. Alexander Rybak skal være med I et av pausenumrene I finalen I Wien den 16. Mai, det melder EBU. Andre tidligere finalister som kommer tilbake til pausenummeret som har fått navnet Celebration blant annet finske Lordi og flere andre vinnere av Eurovision opp igjennom årene.

0: Kom mig du kjenne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro.

Det var Queen og Don't Stop Me Now på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag. Passert halv to, det blir straks lokale sportsnyheter, og så det aller først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen I Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
1: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg manglet det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget I skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling I Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst I miljøet rundt vikingskipet. På samlingen I Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble I fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base I både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende femteplass I VM I fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Astrid S og hennes Years torsdag ettermiddag. For litt siden fikk du lokale sportsnyheter også, og Jovst kommer med Grab the Moment etter en klassiker ifra The Rolling Stones. Her Living in a Ghost Town.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
1: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

BTS og Dynamite det på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to ettermiddagssending med Thomas og Gøran står på menyen etter nyheter og vær. På vei dit, Westlife, Queen of My Heart. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen I morgen klokka ti hvis du vil.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Der ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Det ble til tider lange køer da politiet og Statens vegvesen hadde samarbeidskontroll ved Ånnestad kontrollstasjon I Løten I går. Kontrollen pågikk mellom klokka 13 og 21 onsdag. Over 4.400 biler ble stoppet og kontrollert av politiet. Det førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirka kjøring, og at 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra Statens vegvesen I dag.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 11 grader på det meste fredag.
5: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 11 i dag det gubbkaffe I Skårveien 38 I Jørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett I Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og I dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket I samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag I Tine og Engerdal kommune til bondekafé I møterommet I Fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Elverum ryker hodestups ut av sluttspillet etter en forholdsvis jevn kamp I Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var I en sluttspillfinale. Skal få tak I Børge Lund. Børge! Nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn vi selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt for. Så.
0: Hva det som ikke fungerer I dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi... Totalt sett synes jeg kanskje etter Europa League var over at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt skarp fremover, så det... Det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom, I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært, selvfølgelig. Det helt sikkert greit. Det klønt og urundert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået I kveld?
2: Drammen god, da. Vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men... Ja, vi har vist tidligere I sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut I de to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake I 2010, forrige gang Elverum ikke var en sluttspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt I Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal I en finale, men det flere ganger det har vært nærme. Sist jeg var her også, men... sånn det da. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som I dag, så fortjener vi ikke det I hvert fall. Men... Nei, det blir tungt, selvfølgelig. Det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det tom på ord, da. Jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så det her vi leverer, så... Det kjedelig.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
5: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 11 grader på det meste fredag.

0: Rolling Stone selvfølgelig. Living in a ghost town.
1: Vi skal snart finne ut om det noe kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin denne 7. mai-dagen. Og mens jeg drev og gjorde research på det, Thomas, så kom jeg over en litt interessant historie som har med innlandet å gjøre. Og datoen I dag, for den 7. mai tilbake I 1994, så fant man Skrik av Munch, som var stjålet noen måneder før, kom til rett igjen I Åsgårdsstrand, forholdsvis utskadet. Og det som var litt spennende var jo at dette maleriet ble stjålet fra Nasjonalgalleriet akkurat når det var åpningsseremoni for OL.
0: Stemmer det.
1: 12. februar 1994, da benyttet tyvene anledningen og fikk med seg maleriet som da var borte noen måneder. Løtens store sønn Edvard Munch sitt berømte skrik ble tatt, og heldigvis kom det til rette. Men... Spennende historie, og halvveis lure tyver som valgte å legge tyveriet til en stund da alle var opptatt med å se på TV.
0: Ja, og politiet var busy med å passe på det som skjedde på Lillehammer.
1: Ja. Vi skal se om det noen kjent folk som fyller år etter den her.
0: Ny musikk fra Loreen, True Love.

0: Mystisk og flott samtidig, Loreen True Love.
1: Hun blir å høre på Lillehammer Live-festivalen i september, og apropos Lillehammer, fra Lillehammer har Anders Skårseth bursdag i dag. Han en kjent norsk syklist, blir 31 år. Harald Kristian Strand Nilsen fra Gjøvik, tidligere alpinist, blir 55 år i dag. Hva vi må ta tredobbelt på kombinasjonen OL i 94 sammen med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt, som vi husker godt. Tore Hansen blir 77 år i dag, kjent norsk billedkunstner som bor på Grue Finnskog i Solør. Det er også med et par historiske bursdager her. Ragnhild Undis Blikken ble født den 7. mai 1914, døde i 1992 fra Solør, flyttet etter hvert til Oslo, og startet Oslo Skøyteklubb. Synnøve Li og Laila Skau Nilsen fikk hun med seg på laget, og var da blant pionerene som fikk i gang lengdeløp på skøyter for kvinner, og fikk derfor også en egen vei oppkalt etter seg på Flisa, der hun kom fra, Undis Blikkens vei. Fredrikke Våler ble født den 7. mai 1865 i Eidsvoll. Hun gifta seg med en kar fra Hamar og flytta dit, og der stifta hun også byens første orkester rundt år 1900, Fredrikke Våler, som gikk bort i 1952.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberge. Du jo med å arrangere det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on. Det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på Testivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne mini-foredrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app I det jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokale park, og der møter du våre superhjelpere, og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer, og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der, så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere, og de går rundt og hjelper og videre seg for hvordan de tar sånne ideer til scenen, så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje ut som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere, og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både med pensjonister og med barnebarn og sine barn, og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit? Jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. AI-kaffe, AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hammarregionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshopsene og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. September. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget I dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK. Flere grunneiere I innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunnen til øvingsområdet. Dette I forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret I dag. Det snakk om grunneiere I kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta I øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett I 3. etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og tildels pent vær. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 11 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Whitney Houston selvfølgelig, I wanna dance with somebody, snart 10 minutter over 3.
1: Vi har masse vårlige godbiter å by på den neste timen også, matspalte med Max Ivan og Paul Erik for eksempel om 10 minutters tid. Det skal lages sweet chili koteletter I dag fra herrene. Lifehacks, fakta om eget fylke og aktuelt I innlandet, selvfølgelig også før klokka blir 16, så det bare å nyte lyden av radioen.
0: Og ny musikk fra Bruno Mars, I just might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Ja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
7: Klokka 11 i dag er det gubbkaffe i Skårveien 38 i Hjørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett i Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen er KI, kunstig intelligens, og i dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør er Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket i samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det er ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag i Tine og Engerdal kommune til bondekafé i møterommet i Fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Ja, forsommeren kalles det vel når man I mai. Vi har kommet en uke inn I måneden allerede, og Max Ivan, ja, vi skal lage mat I dag, og vi kan ikke slutte å ete for det blir sommeren.
1: Nei, det da vi skal ete. Passe på så vidt det faller til, kjære vene. Sånn, du hørte at jeg var på maske, det hender vi kjøper noen pikkerskjorter og sånt, og så kom jeg inn der også. Jeg har kjøpt skjorter I flere år da, så kom jeg inn og sa jeg, nå skal jeg klage på skjorta di. Ja, ja, hvor det nå da? Jeg har vært I alt for støtt før han. ja, så det...
0: Ja, det skjorta sin feil, så det...
1: Det skjorta sin feil, jeg sa det jo. Heldig dusen, jeg måtte ha hensyn, vet du, sa jeg. Få det ordentlig. Så jeg, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en sweet chili kotlet. Man løgger og trekker det, så jeg går... Så jeg stekte den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du. Det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjøla her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den som gjør det, så tar den med bensjen og spiser den. Sånn. Og så til den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purrløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skale på, og så lage potetstappet til den. Og da ser du her nå, tar du opp den så skjærer du denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den. Potetkaka helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerkenen. Helt der først, og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili, sånn litt på kryss der, og så ser du her nå. Ser du helt igjen på radioen, ser du utenom på radioen, det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der, da har du en, jeg skal ikke si noen utenlandske rett, for det viser man laget den. Og da blir det noe norsk, sånn. Men det hvert fall litt mer inspirert med litt sweet chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.

0: Hver ettermiddag får du tips for å gjøre hverdagen enklere og morsommere I vår Lifehacks-spalte. Og I dag så skal vi snakke om epler.
1: Man sier jo I England, an apple a day keeps the doctor away. Det sunt å spise epler, men det også bra for tenna. Man skulle jo tro at denne syra som var I frukten ikke var så bra, men ifølge ekspertene så det akkurat nok syre, som sammen med dette skallet, hvis du spiser et eple, polerer tennene nærmest og gjør de hvite og skinnende. Så får vi tro på de ekspertene, høres jo fascinerende ut.
2: Godt og sunt og viktig.
1: Og mens vi inne på helse og velvære, eple som ansiktsmaske både billig og bra. Du skjærer tynne skiver av et eple med en ostehøvel for eksempel, og så legger du disse epleskivene over øynene og ansikt, og legger deg på sofaen og hører på litt god musikk. Dette hjelper mot betennelser I huden, mot rynker, og det tilfører fuktighet og vitaminer. Rett inn I huden, så du blir jo så fresh at det halve kunne være nok etterpå.
2: Skal det testes?
1: Det skal testes, ja, samtidig som vi bruker eple til å få fine lårmuskler, Thomas.
2: Ok, ja. fortell.
1: For når du ligger der på sofaen med den ansiktsmaska, så har du også et eple mellom knærne. For eple har sånn passe fasong og størrelse, når du driver og holder eple der med knærne, klemmer rett og slett knærne sammen rundt eple, så trimmer du det indre lårmusklene på innsiden av låret altså. Så der får du, mens du ligger der med eple på øynene, både fin hud og stram kropp.
2: Ja, og hvis du tygger et eple samtidig.
1: Ja, da snakker vi fine tenner også. Og mens du gjør det her, så skal selvfølgelig unga ha noe å gjøre, og da det et veldig morsomt triks, lage stempler av eplene, skjærer de rett og slett I to, og så skjærer du ut morsomme mønstre inne, for eksempel bokstaven din eller lignende, så dypper du I vannmaling og stempler av gårde på papir. Moro for unga mens du ligger og trimmer med et eple mellom knærne.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lille Puttammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 11 grader på det meste fredag.

Dyr opp i havet, hvert tre i skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen Hver lille pose, hver million til munnen

0: Fakta om innlandet.
1: Litt påfyll om fylket vårt prøver vi å fylle på med hver ettermiddag her på kanalen I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, for tiden så blir vi klokere og klokere når det gjelder kommunevåpnene I fylket. Hvorfor har de ulike kommunene de våpnene de har? I dag så skal vi ta to nabokommuner, Sør- og Nord-Odal. Vi kan begynne I Sør-Odalen som fikk sitt kommunevåpen I 1991. Dette da tre gullnøkler. På rød bunn, og dette skal da symbolisere de tre kirkesognene I Sør-Odal, Strøm, Ullern og Oppstad, og videre symboliserer disse tre nøklene også de tre viktige vannveiene I kommunen Glomma, Oppstadåa og Storsjøen. Dessuten så jo nøkkel et positivt symbol, det noe som åpner og løser, og dermed så står disse nøklene for rettferdighet, kunnskap og noe positivt, heter det om Sør-Odal sitt nøkkelkommunevåpen, så det var jo koselig da.
1: Ja, gode argumenter for et fint kommunevåpen.
2: Absolutt. I Nord-Odal så har man jo da to svarte tømmersakser på gul bakgrunn, og det jo skogsdriften I området det her symboliserer da. Dessuten så har jo Nord-Odal en kar som fant opp disse tømmersaksene I sin tid. Tømmerhogger, oppfinner og felespiller Nell Gravli var det som tok patent på denne typen tømmersaks. Og derfor så passer det bra, siden han var fra kommunen, å ha med det I kommunevåpnene. Nord-Odal fikk kommunevåpen ganske sent I forhold til en del andre kommuner. Mange fikk det på 80-tallet. Nord-Odal I 1992, det var fordi de hadde et kommunevåpen fra før av, men det var ikke såkalt heraldisk riktig, det var alt for komplisert. Det var en mann som kjørte en plog med noe skog I bakgrunnen, og det var litt for mye detaljer, og derfor så måtte de finne på et nyttet, og da ble det altså disse tømmersaksene som Nell Gravli har patent på, som ble godkjent av kongen I 1992.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med fine bruer som vi har flere av I fylket vårt.
2: Ja da, og interessen for lokalhistorie jo stor rundt omkring I Innlandet. Denne uka var rundt 50 historieinteresserte samlet ved Gamlebrua I Nordaberg I Braskereidfoss for å høre Erik Fleischer fortelle om den over 200 år gamle steinbrua og historien rundt området. En bru som I sin tid hadde flere underliggende funksjoner, sier Fleischer.
3: Dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke veistandarden, og spesielt da bruer og like ting. Noe informasjon som har kommet meg I handen etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt like ting, så forsvaret var under oppbygging.
2: På lørdag arrangeres det som heter Testivalen I Hamar-regionens lokaler I Hamar sentrum. Det ligger litt I navnet, en festival der man kan teste ut ting, en dag for folk I alle aldre, hvor ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberge.
4: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: Det var jo overraskende for de fleste at Elverum røyket av håndballsluttspillet I går etter nok et tap mot Drammen. Dermed skal Elverum ikke spille sluttspillfinale for første gang på 16 år. Trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder, og selvrefleksjonen var tydelig også hos spilleren etter kampen.
5: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
2: En meget skuffet Elverum trener etter tapet I går. Noen dagen så det mye frivillig innsats og dugnad som legges ned for å få alt rent og pent etter vinteren til 17. mai, blant annet I Nord-Fron kommune, der de deler ut totalt 100 000 kroner til lag og foreninger som gjennomfører forskjønningstiltak I Grenn og By den våren her. Næringsutvikler Vigdis Holmestad sier at kommunen lenge har belønnet slike tiltak, men at det først I år at det lagt konkrete rammer for tildelingene, som de håper gjør at enda flere setter I gang med rydde- og pyntetiltak.
6: Det de kan søke til jo generelle forskjønningstiltak, eller rydding til stier, litt skilting kanskje, ja, slike ting som, de, som liksom I... til forbedring I lokalsamfunnet, da, som gjør det tydeligere å gå langs stien eller langs fortauget eller I nærmiljøet sitt. Jeg synes også det fint allerede, men den kan alltid bli bedre, og derfor så synes også at disse her midlene kunne være en påskjønnelse for dem som gjør en god innsats allerede, og kanskje initiere nye innsatser.
2: Til slutt til Kongsvinger, der elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Utstillingen åpner på fredag. Bjørg Anita Muru på skolen sier det veldig stas for elevene å vise fram arbeidene sine.
7: Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner, og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom den utstillingen, også, så det veldig fint å få vise seg frem.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multiplex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Snart nyheter de skal du få klokka 16, mens du, Jørgen, du sitter og blar I papiraviser en hel bunke.
1: Ja da, de siste uker og måneder så har vi fått en god del nye aviser, lokalaviser som vi har startet rundt omkring I innlandet, blant annet Odalsportalen. Vi valgte ut en sak her, for nå vet vi at motorsykkelsesongen I gang. Vi hadde jo blant annet Mjøsa rundt, som alltid på 1. mai. Her det en artig gjeng med damer I Nord-Odal som har startet en MC-klubb med et navn som jeg synes var helt på høyden med det beste. Tena Ladies MC.
0: Det helt fantastisk.
1: Tena Ladies, det en gjeng med damer I alderen 44-60 år som setter sitt preg på det lokale motorsykkelmiljøet I Nord-Odalen. Koselig sak. Så har vi jo hatt 1. mai, som jeg nevnte, med diverse feiringer og tog rundt omkring. På Hamar så var det mange hundre som gikk I tog. I Åsnes så ble 1. mai markert på tradisjonelt vis, men til tross for strålende vær var det bare rundt 40 personer som gikk I toget. Halvparten av dem spilte I Åsnes hornmusikk.
0: Ja, ja. Den saken fant vi I Solør.
1: Det var I avisa I Solør, ja. Så har vi avisa Mitt Løten. Der forteller de denne uka at løypemaskina nå tar sommerferie. Etter å ha kjørt over 6600 kilometer med skispor denne sesongen, så tar løypemaskina på budord fri. Men for de ivrigste skiløperne så finnes det fortsatt muligheter I høyden I fjellet på Hedmarken. Selv om det nå ikke kjøres flere løyper, så det muligheter på snø fortsatt altså. Mm. Hvertfall med de kalde nettene vi har nå. Mitt Hamar en ny lokalavis på Hamar. Koselig førstesideoppslag denne uka med kapteinen for Hamkam, Fredrik Sjølstad, som runder 200 kamper når Hamkam møter Vålerenga I morgen. Mm. Han har vært I klubben I mange år.
0: Ja, nesten ekte Hamar-gutt. Ja. Han nekta flytta fra Oslo til Hamar som 10-åring, men jeg tror ikke han angrer I dag.
1: Ikke sant. Det blir jo en av de store fotballbegivenhetene nå I helgen når Hamkam tar mot Vålerenga på Briskeby I morgen kveld.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget I dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK. Flere grunneiere I innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunnen til øvingsområdet. Dette I forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret I dag. Det snakk om grunneiere I kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta I øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag, 11 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Eternal og Bebo Vennans.
1: Det er klassikeren I Wanna Be The Only One. Den det god stemning av.
0: Ja, alltid god stemning når den kommer på eteren. Håper du har en fin torsdag. 7. mai har det blitt. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet tidligere alpinist fra Gjøvik, Harald Christian Strand Nilsen, som runder 55 år i dag. Vi husker han blant annet fra OL på Lillehammer i 94, da han var med å ta tredobbelt norsk på kombinasjonen alpint sammen med Lasse Kjus og Kjell.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Underholdningsguiden. Klokka 11 i dag det gubbkaffe i Skårveien 38 i Ørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett i Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI.

Kunstig intelligens, og I dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket I samarbeid med Trysil pensjonistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag I Tine og Engerdal kommune til bondekafé I møterommet I Fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre. Bye.

0: har jo begynt å spørre ChatGPT om ulike spørsmål, og hva det du har stilt vår nye venn spørsmål om I dag, Göran?
1: Du, vi prøver å vende oss til dette med kunstig intelligens, det jo noe som kommer sterkere og sterkere, så da må vi liksom bli litt venn med ChatGPT og andre sånne kunstig intelligensroboter. I dag rett og slett spurt, kan du gi oss noen morsomme tallfakta om innlandet som vi kan trekke litt på smilebåndet eller kanskje imponere ved middagsbordet? Med.
0: Det gjen fun facts.
1: Fun facts når det gjelder tall, rett og slett. Og vi vet jo at innlandet Norges største fylke, over 52 000 kvadratkilometer. Og da har ChatGPT funnet ut at hvis du tar landet San Marino, som jo et av Europas minste land. Vi husker at Norge slo San Marino I VM-kvalik 10-0 I 1992.
0: Stemmer det.
1: Ja, og kanskje ikke så rart når vi da kan se her at det går... 868 utgaver av San Marino inne I innlandet.
0: Bare I innlandet, ja.
1: Bare I innlandet, så det ikke det store, største landet, så at de helt har klart å stille landslag, det imponerende. San Marino så lite at hvis du legger San Marino ut I Mjøsa, Norges største innsjø, så får du også plass til 6 San Marino-stater I Mjøsa.
0: Ja, og der bor det rundt 35 000
1: ja.
0: I San Marino.
1: Alle spiller på landslag, holdt jeg på å si. også en enda en fakta om tall og innlandet, for Monaco jo kjent som et fyrstedømme I Europa.
0: Ja.
1: Fyrstefamilie der, og det jo Formel 1-løp der, og kasinoer og luksus og det hele tatt. Men det ikke store landet. Det faktisk plass til 24.700 Monaco I innlandet.
0: Da et lite land.
1: Det et bittelite land. Du kan faktisk putte 172 utgaver av Monaco I Mjøsa, hvis du også bruker Mjøsa som en målestokk der. Så både Mjøsa og innlandet veldig stort I forhold til en del stater rundt omkring I Europa. Det vel konklusjonen til ChatGPT I dag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Trysil får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til helst pent vær. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 11 grader på det meste fredag.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet. Og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant? Det kan være ordentlig å ha noe å skjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 da, for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, og som har deltatt I konfirmasjonen, da, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner og bruker det på noe du har skikkelig lyst til eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt.
0: Ja.
1: Jeg tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28.000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave, og da det jo ofte litt sånn at ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på sølv til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.

0: Hver ettermiddag får du tips for å gjøre hverdagen enklere og morsommere I vår Lifehacks-spalte. Og I dag så skal vi snakke om epler.
1: Man sier jo I England, an apple a day keeps the doctor away. Det sunt å spise epler, men det også bra for tennene. Man skulle jo tro at denne syra som var I frukten ikke var så bra, men ifølge ekspertene så det akkurat nok syre, som sammen med dette skallet, hvis du spiser et eple, polerer tennene nærmest og gjør de hvite og skinnende. Så får vi tro på de ekspertene, høres jo fascinerende ut.
2: Godt og sunt og viktig.
1: Og mens vi inne på helse og velvære, eple som ansiktsmaske både billig og bra. Du skjærer tynne skiver av et eple med en ostehøvel for eksempel, og så legger du disse epleskivene over øynene og ansikt, og legger deg på sofaen og hører på litt god musikk. Dette hjelper mot betennelser I huden, mot rynker, og det tilfører fuktighet og vitaminer. Rett inn I huden, så du blir jo så fresh at det halve kunne være nok etterpå.
2: Skal det testes?
1: Det skal testes,
2: ja, det
1: samtidig som vi bruker eple til å få fine lårmuskler, Thomas.
2: Ok, ja. fortell.
1: For når du ligger der på sofaen med den ansiktsmaska, så har du også et eple mellom knærne. For eple har sånn passe fasong og størrelse, når du driver og holder eple der med knærne, klemmer rett og slett knærne sammen rundt eple, så trimmer du det indre lårmusklene på innsiden av låret altså. Så der får du, mens du ligger der med eple på øynene, både fin hud og stram kropp.
2: Ja, og så tygger et eple samtidig.
1: Ja, da snakker vi fine tenner også. Og mens du gjør det her, så skal selvfølgelig unga ha noe å gjøre, og da det et veldig morsomt triks, lage stempler av eplene, skjærer rett og slett I to, og så skjærer du ut morsomme mønstre inne, for eksempel bokstaven din eller lignende, så dypper du I vannmaling og stempler av gårde på papir. Moro for unga mens du ligger og trimmer med et eple mellom knærne.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Snart nyheter igjen, klokka nærmer seg 17.
1: Nærmer seg også årets frigjøringsdag, det jo I morgen 8. mai. Det markerer jo at 2. verdenskrig var slutt I Norge, og vi har jo mange ganger sagt, Thomas, at hvis vi skal stille til valg en gang, så må det være på saken flere fridager. Og det noe som burde vært fridag, spør meg, så det frigjøringsdagen.
0: Det ligger jo I ordet.
1: Navnet. I ordet, og jeg prøvde å finne ut hvorfor har vi ikke fri på den 8. mai? Det tross alt en veldig viktig dag I historisk sammenheng. Årsaken visst nok at vi har så mange andre fridager I mai, at det ikke har vært noe stor politisk vilje til å jobbe for å få det her til å bli en dag man får fri fra jobb og skole på. Men det en høytidlig dag som skal være godt synlig I samfunnet. Det jo flaggdag, og det markeres jo også veterandagen I Norge samme dag. Så det en viktig dag, men... Dessverre vil noen si, ikke noe fridag.
0: Vi skal servere litt nyheter snart. Jeg tenker det blir litt rock'n'roll med Aerosmith frem mot det. Her Crying.

0: sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Beredskapen i Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget I dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK. Flere grunneiere I innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunnen til øvingsområdet. Dette I forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret I dag. Det snakk om grunneiere I kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta I øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemt tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uførandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen litt høyere enn I dag. 11 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Katarina and the Waves, god stemning på en solfylt ettermiddag innland Walking on Sunshine.
1: Vi skal by på litt rundtur I fylket vårt også den neste halvtimen, aktuelt innlandet, med morsomme ting som skjer rundt omkring I fylket. Og så skal det lages litt mat også, Max Ivan og Paul Erik på kjøkkenet, og lage godsaker. Greit å ha med seg litt input inn I grillsesongen. Den offisielle starten på grillsesongen visst nok nå på lørdag, 9. mai. Andre lørdag I mai hvert år så går startskudd for grillsesongen. Vi har grillet litt allerede begge, Thomas, så vi har juksa litt, men det nå det starter for alvor.
0: Men det sweet chili kotlet som Paul Erik og Max Ivan skal kokulere om et kvarters tid. Nå Alex Warren, Fever Dream.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Underholdningsguiden. Klokka 11 I dag det gubbkaffe I Skårveien 38 I Gjørdalen. Og mellom 11 og 13, datakaféen Seniornett I Morensalen på Trysil Folkebibliotek. Fokus denne gangen KI, kunstig intelligens, og I dag skal det spesielt dreie seg om hvordan du kan søke og planlegge for hagearbeid. Arrangør Trysil kommune ved Frivilligsentralen og Folkebiblioteket I samarbeid med Trysil Pensionistforening. Det ingen påmelding, så bare du å møte opp. Klokka 17 håper Drevsjø menighetsråd mange kommer på vårdugnad rundt Drevsjø kirke. I morgen fredag mellom 11 og 14 inviterer Engerdal Bondelag, Trysil Engerdal Produsentlag I Tine og Engerdal kommune til bondekafé I møterommet I fjøset hos familien Drevsjømoen. Sigrid Helene By fra Norsk Landbruksrådgivning kommer og skal prate og gi råd om ulike ting.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi starter med fine bruer som vi har flere av I fylket vårt.
2: Ja da, og interessen for lokale historie jo stor rundt omkring I innlandet. Denne uka var rundt 50 historieinteresserte samlet ved gamle brua I Nordaberg I Braskereidfoss for å høre Erik Fleischer fortelle om den over 200 år gamle steinbrua og historien rundt området. En bru som I sin tid hadde flere underliggende funksjoner, sier Fleischer.
3: Dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke veistandarden, og spesielt da bruer og slike ting. Noe informasjon som har kommet med meg og handlet etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt slike ting, så forsvaret var under oppbygging.
2: På lørdag arrangeres det som heter Testivalen I Hamar-regionens lokaler I Hamar sentrum. Det ligger litt I navnet, en festival der man kan teste ut ting, en dag for folk I alle aldre, hvor ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier laget Tune Myrberget.
4: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: Det var jo overraskende for de fleste at Elverum røyket av håndballslutspillet I går etter nok et tap mot Drammen. Dermed skal Elverum ikke spille slutspillfinale for første gang på 16 år. Trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder, og selvrefleksjonen var tydelig også hos spillerne etter kampen.
5: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig
2: En meget skuffet Elverum trener etter tapet I går Noen dagen så det mye frivillig innsats og dugnad som legges ned for å få alt rent og pent etter vinteren til 17. Mai, blant annet I Nordfron kommune der de deler ut totalt 100 000 kroner til lag og foreninger som gjennomfører forskjønningstiltak I Grenn og By den våren her. Næringsutvikler Vigdis Holmestad sier at kommunen lenge har belønnet slike tiltak, men at det først I år at det lagt konkrete rammer for tildelingene som de håper gjør at enda flere setter I gang med rydde- og pyntetiltak.
6: Det de kan søke til jo generelle forskjønningstiltak, da, eller rydding til stier, litt skilting kanskje, ja, slike ting som liksom I... til forbedring I lokalsamfunnet, da, som gjør det tydeligere å gå langs stien eller langs fortauget eller I nærmiljøet sitt. Jeg synes også det fint allerede, men den kan alltid bli bedre, og derfor så synes også at disse her midlene kunne være en påskjønnelse for dem som gjør en god innsats allerede, og kanskje initiere nye innsatser.
2: Til slutt til Kongsvinger, der elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Utstillingen åpner på fredag. Bjørg Anita Muru på skolen sier det veldig stas for elevene å vise fram arbeidene sine.
7: Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner, og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom den utstillingen, så det veldig fint å få vise seg frem.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
7: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til helst pent vær. Temperaturene i morgen litt høyere enn i dag, 11 grader på det meste fredag.

0: Fakta om innlandet.
1: Litt påfyll om fylket vårt prøver vi å fylle på med hver ettermiddag her på kanalen I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, for tiden så blir vi klokere og klokere når det gjelder kommunevåpnene I fylket. Hvorfor har de ulike kommunene de våpnene de har? I dag så skal vi ta to nabokommuner, Sør- og Nord-Odal. Vi kan begynne I Sør-Odalen som fikk sitt kommunevåpen I 1991. Dette da tre gullnøkler. På rød bunn, og dette skal da symbolisere de tre kirkesognene I Sør-Odal, Strøm, Ullern og Oppstad, og videre symboliserer disse tre nøklene også de tre viktige vannveiene I kommunen Glomma, Oppstadåa og Storsjøen. Dessuten så jo nøkkel et positivt symbol, det noe som åpner og løser, og dermed så står disse nøklene for rettferdighet, kunnskap og noe positivt, heter det om Sør-Odal sitt nøkkelkommunevåpen, så det var jo koselig da.
1: Ja, gode argumenter for et fint kommunevåpen.
2: Absolutt. I Nord-Odalen så har man jo da to svarte tømmersakser på gul bakgrunn, og det jo skogsdriften I området det her symboliserer da, Dessuten så har jo Nord-Odal en kar som fant opp disse tømmersaksene I sin tid. Tømmerhogger, oppfinner og felespiller Nell Gravli var det som tok patent på denne typen tømmersaks. Og derfor så passer det bra, siden han var fra kommunen, å ha med det I kommunevåpnene. Nord-Odal fikk kommunevåpen ganske sent I forhold til en del andre kommuner. Mange fikk det på 80-tallet. Nord-Odal I 1992, det var fordi de hadde et kommunevåpen fra før av, men det var ikke såkalt heraldisk riktig, det var alt for komplisert. Det var en mann som kjørte en plog med noe skog I bakgrunnen, og det var litt for mye detaljer, og derfor så måtte de finne på et nyttet, og da ble det altså disse tømmersaksene som Nell Gravli har patent på, som ble godkjent av kongen I 1992.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 7. mai, og vi skal se litt på historien fra denne datoen, og vi starter I 1697. Da ble slottet 3 kroner I Stockholm totalskadet I brann. I 1723 ble Arendal og Risør kjøpsteder. I 1824 så hadde Ludwig van Beethovens 9. symfoni verdenspremiere I Wien. Sony ble grunnlagt I 1946, først under navnet Tokyo Telecommunications Engineering, og så ble Europarådet grunnlagt på dagens dato I 1948. I 1952 ble integrerte kretser presentert som en teoretisk mulighet, noe som kom til å bli den viktigste delen av moderne elektronikk. I 1994 ble jo Edvard Munchs skrik stjålet I februar, men på dagens dato ble den funnet uskadet.
1: Uten ramme, uten glass, men I god behold. Skrik av Edvard Munch igjen I trygge hender. I nesten 3 måneder har bildet vært på avveie. Klokken 11 I dag kom bildet til rette.
0: Og I år 2000 så ble Vladimir Putin innsatt som president I Russland på dagens dato.
2: Og Vladimir Putin faktisk den første som overtar makten I Russland fredelig fra en annen leder. Etter det, som I alle fall

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at våre fire tilmålt ettermiddagstimer snart brukt opp, Gjøran, men heldigvis fortsatt noen timer igjen med sol. Halv ti I kveld går sola ned.
1: Ja da, lange, lyse, fine kvelder innlandet om dagen. Og I morgen vi tilbake, da det plutselig fredag igjen, frigjøringsdag og god stemning I studio. Så vi håper du tuner inn, som det heter på radiospråket, og blir med oss også I morgen.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: EU-landene enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer I kraft med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder I september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om I Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: vi grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært noe søstrøs, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hva skjer?
1: Åh, jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: milde gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: en av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara.
1: Det er ikke trær i Sahara, ble folk å si.
0: Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og brukerne til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres en sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver han litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farve-te med video og stereo, tre rom ned og fire rom opp på Mono, Lano, Slalomfelt og Dupans akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagret med øret adressen.
2: En gjør oppmerksom på at den kommer fra kemnekontoret. Han hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alt det de eier. Og hvis ikke det gjør med rak og fan, så setter vi det de har igjen i pant, sa blodsugeren.
0: Men da ble svigerfatter sint som en kalgun, så løp han i bua og hentet frem jorden, og så startet han saga mens han sang Volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyv den TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahognyskjenken og dobbeltsenga kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte den til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører!

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
5: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.